0: Raya FM 104.5. Emu yedin.
1: Anapabosio nio. Anapabosio nio. Pastor Jeremiah.